skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se nasmej.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: najboljši zame. Radio Krka. 106,6.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo Božidar Jakec v Kostanjevici na Krki. V petek, 11. septembra, ob 19. odpirajo razstavo Kristijan Kožul 1573 Budale, zlotvori in dvori.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava zagrebškega umetnika Kristijana Kožula z naslovom 1573 Budale, zlotvori in dvori bo v prostoru nekdanje samostanske cerkve galerije Božidar Jakec v izrazito ambientalni luči predstavila njegov novejši kiparski ciklus, v katerem, kot je to običajno v njegovi praksi, uporablja najrazličnejše kiparske materiale in se poglobljeno nanaša na soočanje specifičnih zgodovinskih in aktualnih družbenih kontekstov. Kožul svojo celostno serijo obravnava sodobno pojmovanje oblasti, represije, državljanske neposlušnosti, upora in žrtvovanja za ideje, pri tem pa se nanaša na izjemno pomemben zgodovinski dogodek, veliki kmečki upor oziroma slovensko-hrvaški kmečki punt iz leta 1573. V kompleksni prostorski postavitvi se ob uvajanju groteskne in mračne ikonografije, tako značilne za upodabljanje kmečkega upora, sprašuje se o tem, kakšen je simbolni pomen tega dogodka danes v obdobju popolne prevlade individualizma, neoliberalizma, potrošništva in avtonomnih tehnologij. Prav tako naslavlja temeljna vprašanja o pregovorni darvinistični človeški naravi, ki naj bi vselej sledila zakonu močnejšega in okrutnejšega.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot je v katalogu razstave zapisal Miha Colner, obrazi novega feudalizma, so Kožulove figure imponzantne, kot da bi bile ustvarjene v spominske ali protokolarne namene, a so lahko hkrati, ravno zaradi svoje pompoznosti, dojete tudi kot groteskne in ironične. Stilizirane podobe nekdanjih veljakov in njihovih razrednih nasprotnikov so kritični uvid v duha prostora in časa, so karikatura feudalizma, ki je ideološko utemeljil družbeno neenakost in vzpostavil svojsten kastni sistem, kakor tudi ogledalo sodobnega časa v 21. stoletju, ko se neenakost vrača na velika vrata v nekoliko bolj kompleksni obliki, saj privilegiji niso več utemeljeni le na krvni liniji. Poseben pomen ima tudi sama postavitev v nekdanji samostanski cerkvi galerije Božidar Jakec. Ambientalna svetloba, monumentalne figure in mračna, mestoma groteskna ikonografija ustvarjajo prostor, ki gledalca ne postavlja zgolj pred posamezne kipe, temveč ga povabi v celovito prizorišče. Kožul se pri tem poigrava z videzom oblasti in veličine. Njegove figure lahko na prvi pogled učinkujejo skoraj slovesno in reprezentativno, vendar se njihova pompoznost hitro spremeni v pretiravanje, ironijo in grotesko. Prav v tem nasprotju se odpira vprašanje, koliko podobne mehanizme poveličevanja moči poznamo tudi danes.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kristijan Kožul je hrvaški vizualni umetnik, rojen leta 75 v Minhnu, ki živi in ustvarja v Zagrebu. Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, izobraževanje pa nadaljeval v priznani Kunstakademie Düsseldorf, kjer je leta 2002 diplomiral v razredu profesorice Irmin Kamp. Njegova umetniška praksa se razvija predvsem na področju kiparstva, objektov in prostorskih instalacij, pri katerih uporablja zelo raznolike materiale ter pogosto združuje elemente, ki se na prvi pogled zdijo nezdružljivi. Zanj so značilna bogata ornamentika, teatralnost, estetika kiča, ironija in izrazita vizualna privlačnost, za katero se pogosto skrivajo precej temnejša vprašanja o oblasti, nasilju, družbenem položaju, ideologiji, željah in kolektivnih strahovih. V njegovih delih se pojavljajo motivi luksuza, varnosti in ideološke ikonografije, ki jih spremljajo spreminjal kritične simbole sodobne družbe. Kožul samostojno ustvarja in razstavlja že od 90-ih let, njegova dela pa so bila predstavljena na številnih in uštevilnih pomembnih umetnostnih institucijah in na mednarodnih razstavah. Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi nagrado Josip Račič in nagrado HDLU za najboljšo razstavo leta. Njegova dela so vključena v javne in zasebne zbirke, med drugim v zbirke pomembnih hrvaških muzejev sodobne umetnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. To je Radio Krka.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Iztok Kočevar bo letos dobrodelno kolesaril od Maribora do Palerma. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih.

0: poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa sprečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Lep pozdrav vsem za volane. Sporočili ste nam, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju in pa govorite še o zastoju na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno že več kot 5 minut. Srečno in strpno vsem. Če bo kje še karkoli novega, seveda javite nam na 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Nov teden, nova priložnost, da se zgodi kaj dobrega. In ne, no, ob šestih zjutraj od vas še ne pričakujemo kakšnih velikih življenjskih dosežkov. Za začetek bo čist dost, da najdete tisto najljubšo kavo, da pridete tja, kamor morate in počas zalaufate. Pred nami je čisto svež ponedeljek, 7. september in jaz pravim, da mu damo možnost, preden se odločimo, kakšen bo in mogoče pustimo kakšen lep spomin. Gremo v nov teden. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes nas čaka res lep in poletno topel ponedeljek, večinoma bo sončno, čez dan pa se bodo temperature povzpele nekje tudi do 33 stopinj Celzija. Tudi jutro se vreme praktično ne bo premislilo, spet bo precej sončno in spet do 33 stopinj. Na sredo bo pa večji del dneva še sončen, proti večeru pa se bo vreme začelo spreminjati. Po noči na četrtek lahko tudi pri nas pričakujemo padavine in vihte, no četrtek pa bo potem oblačen, deževen in predvsem občutno hladnejši. Tako da, če imate še kakšne poletne načrte, danes in jutri sta prava dneva zanje. Pozdrav še vsem za volane. Ja, imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 10 minut in pa še z CGP-ja so sporočili, da bo zaradi del od jutri pa do četrtka delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici previdno. Strpno vsem, ki ste za volani, če bo kje kakšna posebnost, seveda nas obvestite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

Eno lepo lokalno zgodbo imam za začetek tedna. Medtem, ko smo nekateri čez vikend mogoče čistili stanovanje ali pa se temu uspešno izognili, je več kot 100 ljudi čistilo našo reko Krko. V soboto se je v Novem mestu zbralo 110 potapljačev iz Slovenije in Hrvaške, pridružili pa so se jim še novomeški ribiči, straški raftarji in veslači. Šlo je že za 33. tradicionalno ekološko akcijo Eko Krka, s katero skrbijo, da naša dolenska lepotica ostane takšna, kot jo imamo radi. Meni so take zgodbe res všeč, predvsem zato, ker nas spomnijo, koliko ljudi svoj prosti čas nameni temu, da je naš košček sveta malo lepši. Tako da vsem 110 potapljačem in vsem ostalim, ki ste v soboto pomagali očistiti Krko, en velik hvala. O lepih ljudeh pa poje tudi Jesse McCartney. To je Beautiful Soul.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Če mogoče ravno pričakujete dojenčka in še vedno nimate pojma, kako mu bo ime, imam danes eno idejo za fantka.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: To je ime Ethan. Ja, in če ste ob tem pomislili, da ne poznate niti enega, nič čudenega. V Sloveniji je trenutno samo 8 ljudi z imenom Ethan, med letoma 2011 in 2020 pa so se rodili samo 3. Zanimiv je tudi pomen, ime povezujejo z imenom Ethan, se pravi E-T-H-A-N iz angleščine, ki naj bi pomenilo nekaj v smislu trden, ustrajen oziroma neomajen. Tako da, če iščete kratko fantovsko ime, ki ga na igrišču verjetno ne boste zaklicali in se bo obrnilo 5 otrok, mogoče je Ethan ena od idej. Zdaj pa preverimo še, kako pester je bil konec tedna v novomeški porodnišnici. Babica nam je sporočila, da se je od petka do včeraj zvečer rodilo 10 novorojenčkov in to popolnoma izenačeno. Na svet je prišlo 5 punčk in 5 fantkov. Vsem novopečenim mamicam in očkom iskrene čestitke.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah. Von der Leyen na obisku na Grenlandiji. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk Grenlandije. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje predsednika ZDA Donalda Trumpa po nadzoru nad tem danskim avtonomnim ozemljem, je Grenlandcem izrazila podporo in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. Obisk se upada z začetkom NATO-ve vojaške vaje Arctic Shield, v kateri bo na območju Grenlandije do 18. septembra sodelovalo 11 članic zavezništva, tudi Slovenija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Zelenski je opozoril, da je mogoče ozemeljsko vprašanje, ki je osrednje v vojni med Ukrajino in Rusijo, rešiti le s srečanji med voditeljema teh dveh držav. Zelenski si že dolgo prizadeva za srečanje z ruskim predsednikom Putinom, da bi rešila ozemeljsko vprašanje, a je Kremelj to zahtevo zavrnil. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih 3-2 boljše od Italije. Reprezentanca Srbije je osvojila bronasto kolajno, potem ko je 3-1 premagala Poljsko. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo

0: bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut, tako da strpno želim vsem, če bo kje še kakšno ovira na cesti ali radar skrit, seveda javite nam, mi pa bomo obvestili še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: A veste, kaj je ena največjih laži, ki si jih povemo v nedeljo zvečer? Jutro bom šla pa res prej spat. Ma ja, hiter je ura 10, sem še nekaj pogledamo, ne? Pol je ura že pol enajstih, samo še zobe si umijemo. Pol je ura že 11 večer, sem še telefon pogledamo. In pol je kar naenkrat že 6 zjutraj, ne, in ležimo v postli. Pol se pa začne računanje. Če se danes zjutraj ne stuširam, prošparam 10 minut. Če pojem v avtu, ma ziharene 15. Če danes ne zgledam dober, celih 20 minut. Punce, vam garantiram, da svet ne bo propadel, če danes ne boste imele obrvi narejene. No in pol na eni točki sploh ne predstavljamo več budilke, ampak sklepamo ene kompromise sami sabo. Ampak evo, zdaj ste že po konc, ne? Najtežji del ponedeljka ste pravzaprav že naredili. Vstali ste, od tukaj naprej bo pa menda šlo.
7: Radio Krka. Dolinsko srcu.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesni studio-nm.com.
0: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali nič 41 625 406.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora napad je najboljša obramba?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da če te nekdo proba napadati, če ga ti prvi, bo boljš.
1: Ja, v bistvu točno to pomeni ta pregovor. Bravo, Brin.
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Brin, ampak vseeno odpriva midva najino Biblijo po imenu Slovar slovenskih pregovorov. Dajva pogledat, kakšna je uradna razlaga oziroma uraden pomen pregovora, napad je najboljša obramba. In prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je ob neizogibnem soočenju ali spopadu bolje začeti z napadom, kot čakati, da to najprej stori nasprotnik.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Svežih 15 stopinj imamo, danes nas čaka res lep poletno topel ponedeljek, večinoma bo sončno, čez dan pa se bodo temperature povzpele tudi do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno, spet bo sončno in tudi do 33 stopinj Celzija, no potem pa v sredo večji del dneva še sončen, proti večeru pa se bo vreme začelo spreminjati. Po noči na četrtek lahko tudi pri nas pričakujemo padavine in nevihte. No, četrtek pa sprememba, torej oblačno bo deževno in predvsem bo občutno hladneje, tako da če imate še kakšne poletne načrte, še kakšen dan dopusta, pejte na kakšen pohod, hrib in kaj lepega narediti zase. Kako je na cestah? Zastoj imamo pri avtocestnem priključku Novo mesto vzhod in pa tudi zastoj še od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda 5 minut in pa še zastoj od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, tam pa je okoli 10 minutna zamuda, tako da ja, kar podaljšal se vam bo čas poti. Z CGP-ja pa še javljajo, da bo zaradi del od jutri pa do četrtka delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici, zato previdno. Če bo kje še karkoli, javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

Če ste danes zjutraj sedeli v avto in si mislili, sem prozen te, zdrž do šihta. Pa imam eno zgodbo, po kateri boste svojemu avtu mogoče začeli malo bolj zaupati, ker sta Blaž Košir in Lina Debeljak s 40 let starim jugotom šla na Islandijo in nazaj. 8000 km sta naredila v 26 dneh in govorimo o jugotu s 45 konji, ne, ki po besedah lastnika ropota kot traktor. Z njim sta naredila celo približno 1000 km po islandskem makadamu. Ja, in itak, ne, pri 40 let starem avtu se je na poti tudi kaj zapletlo. Vmes se vrata niso več zaklepala, pol so še zamakala, skozi luknje je pihalo, mrzuga islandskega zraka pa avto tudi ni bil najbolj vesel. Ampak veste kaj, ni bilo nobene večje okvare, niti ene počene gume. Tako da Lina je na koncu rekla celo, da je Jugo domov prišel v boljši kondiciji, kot kar one dva. Sta pa očitno vedla, v kaj se spuščata, ker sta imela na majicah napis Lower your expectation, torej znižaj pričakovanja, kar je mogoče najboljši slogan za potovanje z Jugotom na Islandijo. Je pa za vsem skupaj še en res lep razlog. Stroške potovanja sta krila sama, za avanturo pa sta zbirala denar za društvo za zaščito živali Novo mesto in zbrala sta 7060 evrov. Tako da kapo dol Blažu, Lini in seveda Jugotu, no čeprav Joe Cocker bi rekel, da kapo kar puste gor.

0: To je Jutro na Krki.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
9: Radio Krka.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Brežice se pripravlja na gradnjo novega objekta F, ki bo nadomestil dotrajano obstoječo stavbo. Gradnja je ocenjena na 17,6 milijona evrov in jo bo v celoti financiralo Ministrstvo za obrambo. Bolnišnica je za projektno dokumentacijo prispevala dobrih 300 tisoč evrov, dodatno pa bo za projekt namenila še okoli 600 tisoč evrov. Trenutno čakajo na potrditev zagotovljenih sredstev. Če bo vse potekalo po načrtih, bi se gradnja lahko začela novembra ali decembra. Novi objekt bo precej večji od sedanjega. V njem bodo med drugim kirurške, internistične in specialistične ambulante ter fizioterapija, uredili pa bodo tudi sodobnejše dvoposteljne bolniške sobe z lastnimi sanitarijami. Objekt bo imel tudi pomembno vlogo v kriznih oziroma vojnih razmerah, saj je zasnovan za dvonamensko uporabo in bo povečal odpornost bolnišnične infrastrukture ter zagotovil dodatne posteljne zmogljivosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: AfD v Saški Anhalt kljub prepričljivi zmagi ni osvojila absolutne večine. Nemčija z obtožbami o incidentu v Leipzigu začenja pravo vojno. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Ker AfD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno, zlasti zaradi tako imenovanega požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s skrajno desnico. Če bi poskusi oblikovanja vlade propadli, je vodja AfD v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil tudi možnost novih volitev v zvezni deželi. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je obtožil Nemčijo, da je začela pravo vojno proti Rusiji, ker jo je Berlin obtožil vpletenosti v nedavni incident na letališču v Leipzigu. Rekli so, da gre za ruski dron in nihče se ne potrudi, da bi zadevo raziskal, je dejal Lavrov v izjavi, ki so jo povzeli ruski državni mediji. To je v bistvu začetek prave vojne, je dodal. V začetku avgusta so pri letališču v Leipzigu našli drone in eksploziv, Nemčija pa je okrivila Rusijo ter napovedala zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonu in prekinitev sporazuma o delovanju ruske hiše v Berlinu. Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšane etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Liza Bike je imel v sprintu v Kordobi največ moči med petimi kolesarji, ki so predtem pobegnili glavnini. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v ospredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. V skupnem seštevku je Primož Roglič za ostankom 9 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrico Masom tretji, Jakobo Mrzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund šesti. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v okvari. Pravite, da imamo tudi zastoj pri avtocestnem priključku Novo mesto vzhod in pa zastoj še od priključka Bič v smeri Ljubljane. To pa je trenutno vse, kar poročate in pa še tole ste javili ravno kar, da imamo na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane nadzor prometa. Ta, kar pomeni, da je promet preusmerjen skozi počivališče. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 0880 13 02.

0: fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: A ste se kdaj vprašali, kaj sploh so mlinci? Ja, jemo jih že celo življenje in če bi mene nekdo vprašal, naj mu razložim. Ne vem, bi najprej sem rekla, ja, mlinci so pač mlinci. V resnici gre za tanko pečeno testo, ki ga posušijo, potem pa pred jedjo nalomijo in poparijo, da se spet zmehča. Tako da so mlinci ena redkih jedi, ki jo najprej spečemo, pol posušimo, pol pa spet zmočimo. Sliš se, da nekdo pri receptu ni vedel, kaj bi rad, ampak očitno deluje. In ravno mlinci so danes ena od malic v pizzeriji Era. Zraven dobite pa še pečene piščančje krače. Druga možnost, drugi meni, je mesno-zelenjavna rižota. Kot vsak dan pa imajo tudi vampe in pa pasul s klobaso ali brez, tako da kar nekaj izbere je. Pa ne pozabite tudi še na naše petkove pice. Ja, ves teden lahko sodelujete v nagradni igri pizzerije Era. Pošljite samo SMS s ključno besedo Era in vašimi podatki na 031-33-4433. V petek pa tak čas pravzaprav izžrebamo 3 poslušalce in vsakmu podarimo eno pico. Torej, pošljite Era na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Jutro na Krki. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
3: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!

0: Krkine dobre novice.
1: Na Mirni so konec tedna znova dokazali, kako veliko je mogoče doseči, ko ljudje stopijo skupaj. Na 14. dobrodelnem dogodku Trimigo so letos zbirali sredstva za Marjana Drčarja, ki je po nesreči ostal tetraplegik. Dobrodelno akcijo so v soboto sklenili s tekaškim dogodkom v organizaciji Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna. Končni skupiček je presegal 21.000 evrov, del sredstev so zbrali tudi z dražbo podpisa pisanega dresa smučarskega skakalca Domna Prevca. Zbrani denar pa bo namenjen pomoči Marjanu Drčarju. V Kočevski soseski so odprli prenovljeno otroško igrišče na ulici Heroja Marinclja. Igrišče so uredili v okviru projekta Pusti telefon, pojdi ven, s katerim želijo otroke in mlade spodbuditi k več gibanja, druženja in preživljanja prostega časa na prostem. Novo pridobitev so otroci ob odprtju že preizkusili, igrišče pa bo odslej namenjeno druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev soseske. 49. ribniški sejem suhe robe in lončarstva je včeraj v mesto privabil več kot 20.000 obiskovalcev. Ribniške trge in ulice je napolnila ponudba približno 100 rokodelcev, skupaj pa se je na sejmu predstavilo okoli 370 stojnic. Tradicionalni sejem, ki velja za enega največjih tovrstnih dogodkov pri nas, je bil tudi letos namenjen predvsem ohranjanju in predstavljanju domače obrti, med drugim suhe robe in lončarstva.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Can't Hurry Love. Pol devetih je, trenutne temperature so tam okoli 17°C, če smo čist natančni. Danes nas čaka lep poletni topov ponedeljek, večinoma bo sončno, temperature vse do 33 stopinj Celzija, tudi jutri podobno, vse do 33 in še sončno, v sredo tudi večji del dneva sončno, no proti večeru pa se bo vreme začelo spreminjati, po noči na četrtek lahko pričakujemo tudi padavine in vihte, tako da četrtek bo potem oblačen, deževen in občutno hladnejši. Tako da, če imate še kakšne poletne načrte, danes in jutri prava dneva zanje. Poglejmo na ceste. Poostreno kontrolo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Imamo še zastoj od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut in pa še zastoj pri avtocestnem priključku Novo mesto Vzhod. Z CGP-ja še javljajo, da bo zaradi del od jutri pa do četrtka delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici previdno. Če bo še kje karkoli, javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
1: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Ne pozabi na 90-ta.

0: Break my stride na Krki. Ja, če ste bili včeraj kje v bližini Ribnice, ste verjetno hitro ugotovili, da se nekaj dogaja. Ker je ribniški sejem suhe robe in lončarstva obiskalo več kot 20 tisoč ljudi. Ja, to je res tak dogodek s kar lepo tradicijo. Prvi ribniški sejem so pripravili že leta 1975 in takrat je sodelovalo približno 10 razstavljavcev. Letos ja, okrog 370 stojnic in približno 100 rokodelcev. Po ribniških ulicah se je sprehodila tudi povorka z okoli 200 nastopajočimi, obiskovalci pa so lahko uživo videli tudi, kako nastajajo izdelki suhe robe in lončarstva. Tako da ne gre sem za to, da prideš neki kupet, ampak dejansko vidiš obrti, po katerih je Ribnica znana že stoletja. Je pa pri takih sejmih en problem, ne? Ja, greš tam sem nekaj pogledat, ne? Res nič ne rabiš. Pa vidiš eno lepo leseno žlico. Pa se ena žlica ni nič, ne? Pol je zraven še kakšna dilca, pa košara in pol hodeš proti avtu z opremo za kuhno, ki je sploh nisi nameraval kupiti. Ampak ja, očitno nisem edina, ki jo takšni sejmi pritegnajo, če jih je včeraj v Ribnico prišlo več kot 20 tisoč. Meni je predvsem lepo, da lahko ena tradicija, ki traja že desetletja, še vedno napolni celo mesto, tako da če ste bili včeraj tam in ste domov prinesli mačkom več, kot ste nameravali, niste zapravljali, ampak ste s tam lepo podpirali tradicijo.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kulturni dom Črnomelj z novo abonmajsko sezono po dolgih letih v Belo krajino ponovno vrača redno gledališko ponudbo. Poseben poudarek namenjajo gledališkemu abonmaju za odrasle, ki je trenutno edini tovrstni v Beli krajini. V petih večerih se bodo v Črnomlju predstavila nekatera uveljavljena slovenska gledališča, med njimi SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst in Prešernovo gledališče Kran. Pripravljajo tudi lutkovni abonma za otroke med 3. in 10. letom. Najmlajši si bodo lahko ogledali 5 predstav, med njimi uprizoritve zgodb Volk in kozlički, Juri Muri v Afriki, Zvezdica za spanka in Peter Klepec. Ponudbo dopolnjujeta še abonma Art Kino in dopodanski Kino Kava Klub. V Kulturnem domu Črnomelj želijo ponovno vzpostaviti tradicijo rednega obiskovanja gledališča in kulturnih prireditev ter nagovoriti občinstvo vseh generacij. Abonmaje bo mogoče zakupiti do 16. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom. Po štajerski avtocesti pri Mariboru skoraj 200 km na uro. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. K tristranskemu srečanju z Rusijo in ZDA je včeraj po večurnih pogovorih s posebnima odposlancema ZDA pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Nazadnje so neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino ob posredovanju ZDA potekali februarja v Švici. V zadnjih mesecih so pogajanja zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom. Mariborski policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, zvečer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Voznika Mercedesa sta bila najboljša na včerajšnji veliki nagradi Italije v Formuli 1. 20-letni Italijan Kimi Antonelli se je veselil 7. zmage v tej sezoni in karieri, Britanec George Russell pa je bil drugi. Na tretjo stopničko je stopil nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Antonelli je dirko zaradi menjave pogonske enote začel zadnjega startnega mesta, v vodstvo pa se je prebil že po 18 krogih. Italijan ima pred naslednjo dirko 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom. Egom Russellom, Hamilton na tretjem mestu pa zaostaja še 10 točk več. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pozdrav vsem za volane. Pravite, da imamo poostreno kontrolo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smetnikom. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zaloke. Zastoj pa imamo še pri avtocestnem priključku Novo mesto vzhod. Srečno in strpno vsem, če bo kje kakšna ovira še policijska kontrola radar, seveda javite nam, mi pa bomo povedali naprej. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Počas se približujem 30-ki. Leto sicer še ne bo, da ne bo pomote. Ampak zadnje čase opažam eno zanimivo stvar. Včas me zjutraj boli križ. In sem si mislila, pa kako me lahko že zdaj boli križ pri teh letih. Pol sem pa videla en posnetek otrok pri športni vzgoji in se mi je vse razjasnilo. Mi smo v osnovni šoli preskakovali koze, tekli čez overe, delali prevale, pa tista klop, ne, gor si stopil, pa se prepognil naprej in si tisto leseno ploščico naprej potiskal, pa še najhujš. A se spomnite tistega poligona, ko si mogel čez ovire rikvrc? Po vseh štirih ritnik je v zraku, da te je bilo itak sram, glava dol in to je bil tisto radni test naših telesnih sposobnosti. In kaj, to si delal, ne vem, pred 10 letih, si vse to naredil, si šel na odmor in živel naprej, kot da se ni nič zgodilo. No, in jaz sem tist poligon očitno šele zdaj začela drago plačevati. Ker danes, ne, če narobe vstanem z kavča, rabim, ne vem, 2 delovna dneva za okrevanje. Tako da ne vem, če se tudi vi počas približujete 30-ki ali pa 40-ki in vas že zdaj boli križ, ne, pač mogoč nismo stari, mogoč nas je samo končno dohitel ta športni karton.
8: To je Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Sonce sije, danes bomo šli vse do 33 stopinj Celzija, tako da nas čaka lep poletni še ponedeljek. Tudi jutri se vreme praktično ne bo premislilo, spet bo precej sončno, do 33 bomo šli. V sredo tudi še večji del dneva sončno, no proti večeru pa sprememba. Po noči na četrtek lahko tudi pri nas pričakujemo padavine in nevihte. No četrtek pa bo oblačen, deževen in predvsem hladnejši, tako da če imate kakšne poletne načrte, jih izkoristite. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je na Lavrici promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Poostreno kontrolo imamo tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, no z CGP-ja pa še so sporočili, da bo zaradi del od jutri pa do četrtka delna zapora Pločnika ob Rozmanovi ulici. Previdno. Če bo še kakšna posebnost, kje pa seveda nas obvestite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: A veste, da obstaja človek, ki gre pred službo na Triglav? Ja, ne na Gorjance, ampak na Triglav. Mirnes Murtić je pred 4 leti iz Bosne in Hercegovine prišel v Slovenijo zaradi službe. Danes živi na Jesenicah in v tem času je bil na Triglavu že 131-krat. In pazite, kako pri njemu zgleda dan, ko gre pred službama v hribe. Na vrhu je okoli 7 zjutraj, na kredarci spije čaj, malo poklepeta, okrog 10 je že doma, nekaj poje, se stošera, malo spočije. In gre v službo. Meni se včasih zdi dosežek, če pred službo uspem dati cunje prat, ne? Ampak ne, Mirnes je bil na Triglavu vmes. Je pa njegova zgodba še bolj simpatična. Ko je začel hoditi v Slovenske gore, je bil prepoznaven po kolesarski čeladi, ker planinske še ni imel, in po bureku v nahrbtniku. No, čelado je s časoma zamenjal, burek je pa kar ostal. Ogromno slovenščine se je naučil, prav med pogovori z ljudmi v hribih, no danes pa prav, da govori že z gorenjskim naglasom. No in pa smo tukaj mi, ne, ki imamo Triglav, kar blis, ne, praktično kar blis in si že leta govorimo, enkrat pa res grem. No, Mirnes je šel, pa še 130-krat za zihar.
1: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci, a smo tu vsi, ker je najbolj zame.
2: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
3: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
4: Poslušam Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršlinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna Lavi.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Osnovna šola 14. divizije Senovo je začetkom novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz otrok. Ključe vozila je na prvi šolski dan tankajšnjemu hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Nov kombi bo namenjen vsakodnevnim prevozom učencev v šolo in domov, uporabljali pa ga bodo tudi za prevoze na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Vozilo, vredno približno 47 tisoč evrov, je v celoti financirala mestna občina Krško in je nadomestilo 18 let star kombi. Šola sicer s kombi zagotavlja prevoz za 35 otrok. Mestna občina Krško bo v tem šolskem letu sicer organizirala na prevoze za več kot 1170 učencev. Na 62 linijah bo vozilo 17 avtobusov in 14 kombijev. Občina pa bo za šolske prevoze namenila približno 1 470 000 evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrhovno sodišče potrdilo nezakonitost izključitve dijaka, ki naj bi grozil z napadom. V ZDA poskus napada na demokratsko kandidatko za guvernerko Ohaja. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka ene od srednjih šol v Ljubljani zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Po mnenju sodišča je treba namreč jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijak je oktobra 2023 med poukom in v družbi sošolcev narisal skico oziroma načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece pozneje, konec februarja 2024 pa so dijaka izključili iz šole. Demokratsko kandidatko za guvernerko ameriške zvezne države Ohio Amy Acton je včeraj na sejmu v mestu Canfield poskušal napasti oborožen moški, pri tem pa poškodoval najmanj 2 starejša človeka, je povedal tamkajšnji šerif. Političarka v incidentu ni bila poškodovana. Varnostne sile so napadalca aretirale. O motivu napadalca, šlo naj bi za 38-letnega domačina iz Canfielda, za zdaj ni podrobnejših informacij. Pri sebi je po poročanju ameriških medijev imel 2 pištole, ki pa ju ni uporabil. Slovenski motokrosist Tim Gajser je včerajšnjo dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot 4. Jan Pancer je bil zelo dober 7. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je zmago že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Herlings je 3-krat postal prvak šibkejšega razreda MX2, zdaj pa je 3-kratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP. Do konca sezone v razredu MXGP sta sicer ostali le še dirki za veliko nagrado Kitajske in Avstralije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Hirekam, Hirekam. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
8: Radio Krk.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo na zahodu prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 7. septembra goduje sveta Regina, devica in mučenka, imena, ki godujejo Regina, Gina, Džina, Vasili, Vasko. Zanesljivih zgodovinskih podatkov o njenem življenju nimamo. Živela naj bi v 3. stoletju na ozemlju današnje Francije, umrla pa mučeniške smrti leta 286, ko so ji v Franciji prerezali vrat. Poročilo o njenem mučeništvu je sicer legendarno, pa kljub vsemu poučno. Deželni namestnik Olibri je ukazal Regino pripeljati predse in je razodil, da bi se rad z njo poročil. Regina pa ga je pogumno zavrnila. Ko je Olibri videl, da ne bo dosegel svojega namena, jo je vrnil očetu in mu ukazal, da jo za vsako ceno odvrne od krščanstva in jo omehča, da bo sprejela njegovo ponudbo. Oče si je na vso moč prizadeval, pa mu ni uspelo. V jezi jo je dal kleniti v verige in vreči v ječo, dokler se Olibri ne bo vrnil s poti. Ko se je ta res vrnil, je dal pripraviti sijajno slovesnost na čast malikom. Regino so pripeljali iz ječe in jo silili naj se udeleži njihovih daritev. Olibri jo je priliznjeno nagovarjal in jo posvaril, da če ga ne sprejme, jo čaka najhujše trpljenje. Ker Regina ni popustila, je ukazal na jo razmesarijo železnimi grabljami. Po hudem trpljenju so jo odpeljali nazaj v ječo. Nato je Olibri ukazal žgati jo z baklami in vreči v vodo. Regina pa se ni zmenila za bolečine. Njeni okovi so se strli, stresla se je zemlja, nad njo pa se je pojavil bel golob, ki je v kljunu držal svetlo krono. Zaslišal se je glas: "Pridi, Regina, da boš v nebesih kraljevala svojim ženinom." Ponovimo, danes 7. septembra goduje sveta Regina, devica in mučenka.
0: Krkin godovnik.
2: Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbirati vloge za prijavo škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah. Pogoj za prijavo je, da je zaradi suše na posameznem kmetijskem gospodarstvu uničenih več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje. Izpolnjene in lastnoročno podpisane vloge je treba skupaj z zahtevanimi prilogami oddati najpozneje do vključno srede, 23. septembra. Vlogo je mogoče osebno oddati v sprejemni pisarni občine Črnomelj ali jo oddati v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Možna je tudi oddaja po pošti ali po elektronski pošti. Obrazec ter podrobnejša navodila za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine Črnomelj in v sprejemni pisarni občine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. V Beogradu se tisoči poslavljajo od vojnega zločinca Mladića. Planinec pod Triglavom omahnil v globino. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijejo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali danes popoldne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Pred tem bo v cerkvi še obred, ki naj bi ga po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije. Včeraj popoldan je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v globino omahnil planinec. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, so navedli na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohin in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Truplo so nato v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino. Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine Fabio Grosso je izgubil službo po vsega treh tekmah domačega prvenstva serije A, je firenški klub sporočil v nedeljo. Grosso je z ekipo nanizal tri zaporedne poraze. 48-letnik, ki je kot igralec z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2006, je vodenje ekipe prevzel junija po uspešnem dveletnem obdobju pri Sassuolo, vendar pa je Fiorentina v sezono serije A krenila katastrofalno. Težave je imela že v začetku prejšnje sezone, preden se je naposled izognila izpadu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Belokranci, Dolenjci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
9: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
10: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
11: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
12: Poslušate Radio Krka.

Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vue Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vue.
4: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni. Radio Krka.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo na zahodu prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Med nami.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. V vaši družbi sem Anja Urek. Posavje se ponaša številnimi izjemnimi tehničnimi in kulturnimi spomeniki, ki niso le del zgodovine, ampak še danes utripajo vsakdanom domačinov. Med njimi ima prav posebno mesto Brežiški železni most čez Krko in Savo, ki letos praznuje častitljivih 120 let. Ta mogočna jeklena lepotica, zgrajena v času Avstro-Ogrske, že več kot stoletje povezuje bregove, ljudi in pokrajine. Danes oddajo posvečamo njegovi bogati zgodbi, inženirskemu presežku tistega časa in spominom, ki jih nosi v svoji kovinski konstrukciji. Ostanite z nami.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Danes oddajo Med nami posvečamo 120. obletnici Brežiškega železnega mostu. Pred njegovo postavitijo so reki prečkali z leseno konstrukcijo, ki pa so jo nepredvidljive rečne vode pogosto poškodovale ali celo odnesle. Gradnja sodobnega jeklenega mostu se je začela na prelomu stoletja, uradno pa je bil promet predan leta 1906. Z dolžino nekaj več kot 524 metrov je bil v tistem času eden najdaljših tovrstnih mostov v tedanji in je predstavljal izjemen gradbeni ter tehnični dosežek. Jeklena palična konstrukcija, spojena z več 10.000 kovicami, je Brežicam prinesla trajno, varno prometno povezavo ter močno pospešila gospodarski in družbeni razvoj celotnega Posavja.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Posebnost brežiškega železnega mostu je v tem, da ne prečka le ene, temveč kar dve reki, Savo in Krko, tik pred njunim sotočjem skupaj z mestno poplavno ravnico. Zaradi svoje izjemne dolžine in slikovitih jeklenih lokov je hitro postal eden najbolj prepoznavnih simbolov mesta. Most pa ni le prometni in inženirski objekt, temveč tudi prava filmska zvezda. Zaradi svoje mogočne in fotogenične podobe je v Posavje privabil svetovno znana imena. Na njem je med drugim legendarni Jackie Chan posnel kar nekaj svojih kaskaderskih prizorov za film Božji oklep. Most pa je služil tudi kot nepogrešljiva kulisa za kultni partizanski film Most ter nadaljevanko Vojna in mir. S temi prizori se je kleni brežiški most vtisnil v spomin filmskih gledalcev po vsem svetu.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Skozi svojih 120 let je železni most v Brežicah preživel izjemno pestro in včasih nevarno zgodovino. Prestal je obe svetovni vojni, ko so ga skušali minirati in poškodovati, a je z jekleno trmo obstal. Most danes predstavlja priljubljeno točko ter stičišče za domačine in obiskovalce mesta. Častitljivo obletnico so v Brežicah obeležili s prav posebnim spominskim sprehodom čez most, ki ga je v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice pripravil Posavski muzej Brežice. Dogodek je privabil številne domačine in potrdil, kako trdno je ta tehnični spomenik vpet v srce in identiteto celotnega Posavja.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Zgodba Brežiškega železnega mostu nas spominja, kako pomembno je ohranjati tehnično dediščino in spoštovati inženirsko znanje preteklih rodov. Ta jeklena lepotica ne povezuje le rečnih bregov Save in Krke, temveč spleta vezi med bogato zgodovino, filmsko slavo in sedanjim utripom domačinov. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Med nami. Tudi prihodnjič bom z vami, Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Sevnica je objavila javna razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice in za bodoče prevzemnike kmetij v šolskem letu 2026-2027. Za dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, je na voljo 34 štipendij, vsaka v višini 100 evrov mesečno. Občina želi s tem spodbuditi izobraževanje za poklice, kjer na trgu dela primankuje ustrezno usposobljenega kadra. Med njimi so elektrikari, avtoserviserji, peki, mizari, zidari, gozdari in bolničari negovalci, pa tudi dijaki nekaterih strokovnih programov. Občina nadaljuje tudi štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij. Dijakom in študentom kmetijskih, živilskih in gozdarskih smeri, ki bodo po končanem šolanju prevzeli domačo kmetijo, so na voljo štipendije v višini do 150 evrov mesečno. Rok za prijavo na oba razpisa je 2. oktober. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Sevnica.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V izraelskih napadih na jugu Libanona 11 mrtvih. Trump bi preimenoval zvezno državo Nova Mehika. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi dva dojenčka. Poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Izraelska vojska je nove napade po noči izvedla potem, ko so bili v izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona v nedeljo ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih. Izrael je tedaj sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju včeraj nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje zvezne države je demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham včeraj na družbenem omrežju X že zavrnila. Pripomnila je, da Trump s tem poskuša preusmeriti pozornost Američanov stran od težav, kot so naraščajoče cene goriv in vojna v Iranu. Nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek danes v Turčiji začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Parizu, se vrača na evropsko prizorišče z jasnim ciljem, da bi se vnovič boril za najvišja mesta, so sporočili iz njegovega tabora. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

Radio Krka. Dolinska v srcu. 90. Na Dolinskem.

ti je to ljubezen, sreča ali mi? Jaz bi ti le to priznal, da s tabo bi prav rad ostal. Deklica, ti si ta prava, v duši ti vije, kriva narava. Če s tabo že ne more biti, bom zate vsaj na nočni hit.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka na te. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Članice A prostovoljnega gasilskega društva Semič so na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji osvojile odlično 13. mesto. Na enem največjih mednarodnih gasilskih tekmovanj se je pomerilo 124 ekip iz 17 držav. Semiške gasilke so tekmovale v vaji z motorno brizgalno in štafetnem teku na 400 metrov z ovirami ter uspešno zastopale svojo društvo, občino Semič, Belo krajino in Slovenijo. Ob vrnitvi domov jim je županja Polona Kambič skupaj z vodstvom Gasilske zveze Semič pripravila sprejem v muzejski hiši Semič. Ekipa je za svoj nastop prejela tudi spominske plakete. Za semiške gasilke je to nov pomemben uspeh na tekmovalni poti. Leta 2022 so na gasilski olimpijadi v Celju osvojile 4. mesto, kar ostaja njihov najboljši dosežek.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Črka ob eni.
1: Ministrstvo po ustni obravnavi pripravlja odločbo za tretjo razvojno os. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volilk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volilk in volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Ker AfD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v zveznem parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno, zlasti zaradi tako imenovanega požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s krajno desnico.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Ministrstvo za okolje po avgustovski ustni obravnavi nadaljuje postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za južni del tretje razvojne osi. Postopek se nanaša na prvi dve etapi hitre ceste od vzhodnega priključka Dolenjske avtoceste do Malin. Gradbeno dovoljenje je upravno sodišče po pritožbi novomeške civilne inicijative tretja razvojna os jug že dvakrat odpravilo. Medtem je Dolenjski razvojni klub znova zagnal peticijo za čim prejšnji začetek gradnje. Doslej jo je podpisalo okoli 1100 ljudi, cilj pa je najmanj 2500 podpisov. Mladi Dolenci zahtevajo gradnjo po trasi iz veljavnega državnega prostorskega načrta in spremembo zakonodaje, ki po njihovem omogoča blokiranje strateških infrastrukturnih projektov. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec medtem napoveduje, da jug tretje razvojne osi ne sme več čakati in da bi se gradnja predora Gorjanci lahko začela že prihodnje leto. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirnske občine.
3: Ureditev same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe.
1: Je povedal župan Mirne Dušan Skerbiš. Novi vrtec ima 8 oddelkov z atrijem in terasami igralnic, velik osrednji prostor ter upravne in servisne prostore. Ob njem so uredili tudi parkirne prostore. V objektu je ostal prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar nameravajo po besedah župana urediti v letu 2027 in za kar imajo že odobrena sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Blanšter z Agencije za okolje.
4: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter z vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
2: Krka ob enih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto izdelaj svojo Kozmo maskoto. Se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
2: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4.

0: ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Dobar dan in dobrodošli. V naslednje pol ure bomo govorili o tem, da so organi državne uprave, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za šolsko leto 2026-27 razpisali 9 štipendij za dijake. O svetu, ki danes zaznamuje Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. O tem, da od danes pa do 22. septembra v sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo poteka posebna akcija Specialka. Ter o tem, da je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj včeraj 67-letnik na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Več o teh temah v nadaljevanju oddaje ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Organi državne uprave, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij so za šolsko leto 2026-27 razpisali 9 štipendij za dijake. Med njimi je 5 štipendij za program tehnik varovanja. 2 sta razpisani še za program gastronomija in turizem. Po 1 pa za program strojnega tehnika in program avtoservisni tehnik ali tehnik mehatronike. Za študente bodo predvidoma 148 štipendij razpisali 1. oktobra, so sporočili z ministrstva. Med programi bodo med drugim smer računalništvo, fizika, psihologija, zdravstvena nega in statistika. Višina štipendije za dijake znaša okvirno 222 evrov, za dodiplomske študente približno 296 evrov, za podiplomske študente pa okoli 370 evrov. Kandidati se na javni natečaj za podelitev štipendije lahko prijavijo prek portala e-uprava.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Ob današnjem mednarodnem dnevu tako pri Združenih narodih pozivajo vse vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Po podatkih te organizacije je leta 2023 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka. Generalna skupščina Združenih narodov je mednarodni dan, ki poudarja pomen čistega zraka ter nujnost ukrepanja za izboljšanje kakovosti zraka in zaščito zdravja ljudi, uvedla z resolucijo leta 2019. Prvič je bil obeležen 7. septembra 2020.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V sklopu pobude Polni zagona kolesarima v službo od danes do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ki z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom. Za sodelovanje ni treba kolesariti vsak dan, šteje vsaka vožnja, posameznik pa lahko začne z enim ali dvema dnevima na teden ali s kombinacijo kolesa in javnega prevoza. Med vsemi, ki bodo v času izziva vsaj trikrat kolesarili v službo, bodo organizatorji žrebali 10 nagrajencev, ob začetku pobude pa bodo pri hiši Evropske unije v Ljubljani na voljo tudi brezplačne popravljalnice koles, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj je včeraj 67-letnik na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, so sporočili z policijske uprave Kranj. Dva planinca sta hodila z vrha Triglava, ko je 67-letnik izgubil ravnotežje. Ugotovili so, da je uporabljal pomanjkljivo opremo. Posredovali so reševalci gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter slovenske vojske 14 reševalcev prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Imejte lepo popoldne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršlinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta. Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Profesor dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije, je kandidat za prvega rektorja javne univerze v Novem mestu. Volilna komisija je po pregledu prejetih kandidatur že oblikovala seznam kandidatov za prve rektorske volitve. Makarovič je profesor in raziskovalec na področju družboslovja. Kot dekan Fakultete za informacijske študije pa je v zadnjih letih sodeloval pri njenem razvoju, vključevanju v novo javno univerzo in oblikovanju njenega nadaljnega delovanja. V programu za rektorski mandat med drugim izpostavlja krepitev kakovosti in prepoznavnosti univerze, razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti ter tesnejše povezovanje z lokalnim okoljem in mednarodnim visokošolskim prostorom. Univerza v Novem mestu je letos postala četrta javna univerza v Sloveniji. Prve volitve njenega rektorja pa bodo v petek 11. septembra. Izvolitev prvega rektorja bo pomemben korak pri oblikovanju prihodnje smeri razvoja Novomeške univerze.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Na zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice bo prvič sodeloval slovenski izvedenec za pravice starejših. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V Ženevi se danes začenja redno zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, na katerem bo do 7. oktobra kot njegova članica sodelovala tudi Slovenija. Na zasedanju bo prvič sodeloval slovenski predstavnik v posebnih postopkih sveta, neodvisni izvedenec za pravice starejših Zvezdan Pirtovšek, so sporočili zunanjega ministrstva. V Avstriji ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, a ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Okay, promet poteka mirno in tekoče po naših cestah, zato vam želimo lepo in predvsem varno vožnjo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
8: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju. Skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živijo, lepo zdrav.
10: Ja, prvi septembrski ponedeljek, drugi šolski teden se je začel, tako da je tistega uvodnega, kako bi rekli, ne, joj, se še malo lovimo, tudi uradno konec. Zdaj se že ve, kje je učilnica, kdo sedi zraven koga.
7: Pa pri kom se prepisuje domača naloga, recimo.
9: Čaki, danes se naloge sploh ne prepisujejo več. Veš, zdaj vsi popolnoma neodvisno sami ustvarijo z isto umetno inteligenco. Ja. Ampak ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar pester. Ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo torej goste v studiju.
7: Ja. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa. Lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen, to drugi pa ne. Ne bom, ker sem že večkrat dokazal, da jaz in skrivnosti niso ravno za skupaj.
10: Ja, in zato jih tudi tebi povemo zadnjemu.
7: Tako. Ja, no, vse to je pa tudi pametno.

0: Tako bo tole. Bruno na sceni, takšne kot smo že zdaj v Ajuvaru, ritmu pozitive. Uživamo skupaj ponedeljkov, skoraj 15. je čez drugo.
1: In odlične novice. Slovenija ima od tega konca tedna, tega vikenda, novega svetovnega prvaka.
0: Opala, čestitke!
1: Ja, pa ne v kolesarstvu, pa ne v plezanju ali košarki, ampak, pazi to, v oranju.
2: What?
3: Moj črni kon.
1: Oranju. Matej Sinic je na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem v oranju v konkurenci oračev iz 25 držav osvojil prvo mesto s plugom krajnikom.
0: Ja, bravo! Ja. Ful dober.
1: To je, pazite to, sploh prvo slovensko zlato v zgodovini tega tekmovanja.
2: Sej to ne orejo prav s konji.
0: Ja, ampak dejansko obstaja kaj, svetovno prvenstvo v oranju obstaja kaj. Mislim, Balkanci smo res zanimiv narod, a ne? Dej nam karkoli, pa bomo iz tega naredili šport, pa čez par let poslali nekoga, ki bo postal svetovni prvak.
2: Res, no. Za konje,
1: počakaj,
2: se to dogaja s konje.
1: Ampak veš, kaj je zanimivo? Da to ni samo zdaj, kdo je najhitreje preorjenivo. To ni hitrostno tekmovanje, pazi to, ocenjujejo prav odpiranje brazde.
0: Oh.
1: Enakomernost, kako ravno orješ.
0: Oh.
1: In človek je dejansko najboljši na svetu v tem, jaj, ne, Nuša, konje pustijo pri miru, tekmujejo s traktori.
2: No dobro, ker konji so že dovolj naredili za nas skozi zgodovino in zdaj si zaslužijo samo še crkljanje.
0: Ja, okay.
2: Matejo in njegovi maščini pa seveda vsem sodelujočim pa velik bravo.
0: Ja, res je carsko, Matej, če poslušaš tole iskrene čestitke in ne morem verjeti 25 držav, najboljši orači celega sveta, vsak svojo mašino, vsak prepričan, da zna potegniti najboljšo brazo.

0: Res je veličasten Željko Joksimović v ritmu pozitive, vse kot si ne imam po konci. Dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja. In kot smo že rekli, Slovenija ima svetovnega prvaka v uranju, Matej Sinič, enkrat iskrene čestitke. A veš, kaj sem študiral? Tudi ti se mi zdiš tako dober, primeren za oranje.
0: A? O čem ti govoriš?
1: Ja, kaj?
0: Zakaj?
1: Gledam te takle, vidim z obema zdrave, močan si, če si daš eno lepo kubilo pred nos, greš pa prez problema, če je treba čez celo nivo.
0: Ja, to je dobro. Dobro, čez nivo, star, jaz grem čez dobro kubilo, tu čez občinsko mejo, veš kaj mislim? Hit the road, Jack, v nadaljevanju pa Ed Sheeran in Eternal Ed. I wanna be the only one v ritmu pozitive. Gremo naprej.
2: What you said?
3: V ritmu pozitive.
4: Radio Krka.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
8: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
9: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
8: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
9: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
8: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
9: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
8: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Radio Krka.
10: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Dolinsko srce.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Turistično društvo Straža letos pripravlja jubilejno že 40. tradicionalno prireditev Straška jesen, ki bo potekala pod naslovom 40 jeseni v naročju tradicije. Osrednji dogodek letošnjega jubileja bo v nedeljo 13. septembra ob 2. v središču Straže, kjer bo več kot 120 nastopajočih na vozovih skozi prizore, glasbo, običaje in zgodbe obudilo spomine.
0: Skupaj v srcu in na vrhu.

0: kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno metlika 31 stopinj, Ptuj in Mozirje okroglih 30, Slovenska Bistrica, Šentjur, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 29, Mislinja pa 27. Danes večer nas lahko na zahodu in severozahodu obišče kakšna krajevna ploha, jutri zjutraj pa bo povsod sončno in okrog 14 stopinj, čez dan do največ 34. Tudi sreda bo sprva sončna in vroča, popoldne pa bodo štartale nevihte na zahodu in te se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod. Zato bo v četrtek oblačno in deževno do popoldneva, potem pa bodo padavine počasi oslabele. Konec tedna bo oblačen z nekaj več sonca v nedeljo, v vsakem vremenu pa v ritmu pozitive ostajamo dobre volje in oskristimo vsak dan, kot bi rekel plestenjak, na polno.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Previdno zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na Štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, kamorkoli ste namenjeni, pa naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo vedno na voljo na brezplačni številki 0803 0202.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj pet čez pol tretjo je v našem ritmu in Donald Trump ima očitno nov hobi, sta vedla, preimenovanje držav na zemljevidu. Ja, najprej je Mehiški zaliv preimenuje v Ameriški zaliv, potem Ontarijsko jezero je preimenoval v Ameriško jezero, zdaj pa je objavil zemljevid Nove Mehike, prečrtal Mehika in dopisal Amerika, torej Nova Amerika.
2: Jaz sem tudi videla nekaj o Trumpu, ampak nič političnega, ampak samo to, da ima zdaj temnejše lase. Sem mislila, da boš rekel, da je njegov nov hobi barvanje las, ker na spletu zdaj že krožijo komentarji, da se očitno barva čisto samne in da je verjetno pri barvanju samo zagrabil napačno škatlo in je šel iz plavolasega Donalda v temnokostca Trumpa.
1: V črnolasca, wow.
3: No, sej vemo, ne?
2: Kaj?
3: Volk dlako menja.

0: Hvala za vse, Dolly Parton. Kenny Rogers, večna klasika v našem ritmu, šlo 15 je do 3 in končno vemo, komu je najdražje.
1: Problemi so, problemi bojo, kurci gleda.
0: Novice Svet 24 je pravijo, da je biti samski postal vse dražji luksus in ko malo pomisliš, ima dejansko smisel. Najemnina je ista, internet je isti, ogrevanje skoraj da isto, samo da prej sta bila za položnice z dva, zdaj pa eden in pol tisto. Skoraj da večno vprašanje, a sem spet jaz na vrsti, da to plačam?
2: Ja, no. To ti lahko potrdim iz prve roke, kjer sem skozi tisti, ki skozi plačuje. Ne? Mm. Veš, ko si samski, ni tistega, zdaj jaz bom plačal ti, ti pa ono, zase si sam, ne?
3: Ja.
2: Sam. Ski, ne?
0: Ja, samski,
2: zdaj, pa če da zdravim še v enačbo dva otroka, pa hitro ugotoviš, da samskost pa ni ravno poceni življenjski slov.
0: Ja, jaz moram priznati, sem že kar malo pozabil, kako je to.
3: Ja, vse, če tako pomisliš, ne, malo pogledaš okrog sebe, pa greš recimo v trgovino, vidiš družinsko pakiranje, je ugodne, vse je narejeno za dva ali štiri.
0: Ja.
3: Če si sam, kupiš manjše pakiranje in ga plačaš skoraj toliko, kot da je noter še sostanovalec. Tako da jaz večinoma nakupujem in se obnašam, kot da imam štiričlansko družino že zdaj.
0: Ne, pametno,
3: se splača.
0: Pametno.
2: Se, tudi jaz večkrat, no, ampak Rok, ti pa kar lepo čuvaj lepo svojo punco.
0: Ja. Ne, zakaj, ja, zdaj, zitak.
2: Ne bi zdaj no, o ljubezni pa o romantiki, ampak biti sam je biti kot sam, je lahko biti čist fajn, ne?
0: Ja.
2: Finančno se ti splača, pa zelo je mir.
0: Veš kaj, Luka, tem se pa tudi vidi, da si že kar predolgo časa samski. Imeti punco je vse prej kot pa to, da, je, da se finančno splača, ja. Sorry. Ja.
3: Tam ste mi
0: splačali. Finančno se splača imeti punco, okej. Okay. Kje so to? Ostajamo zaslepljeni. Blinding Lights v nadaljevanju pa 7 seconds in plavi orkester prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekunde. Še prej tretjo, kje se, kje je finančno? To nisi sam?
2: Pa ja.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
12: Radio Krka.
13: Radio Krka. Radio
14: Krka. Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like boxing Acapulco, I'm just riding away.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Planinec pod Triglavom omahnil v globino. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj je v nedeljo popoldne 67-letni planinec na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrno tehniko in gotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so sporočili gorski reševalci. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, a ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno za vse na poti proti Primorski, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, pa tudi na cestah Celje, Teharje, Vodice, Moste in Trzin, Domžale, Krtina so zastoji. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever, poročata je na štajerski avtocesti v smeri Maribora, zaradi del obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug tam strpno, sicer pa pazite nase in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 0813-02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju še 5 sekund, pa bo 5 še s tretjo. Gremo.
12: Evo, in je.
10: Evo, 5. Fantastično vzdušje sliši, ko je Slovenija v ritmu pozitiven. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Hey, ja,
13: danes pa je svetovni dan čistega zraka za modro nebo. No. Pomembna stvar, ne? Zrak. Ena tistih stvari, ki ga uporabljamo ves čas, pa sploh ne razmišljamo o njem.
12: Ja, v bistvu resno. Okay. Okay. Dokler je čist, ga sploh ne vemo, da je. Ne? Ja. Ko pa ga ni, pa zelo hitro ugotovimo, kako je pomembno.
13: Ja. Ja. Je, ni treba, da zdaj smo vsi okoljski aktivisti, ne? Ampak če že kdaj na mesto avta naredimo kakšno pot peš, s kolesom ali z javnim prevozom, pa je tudi nekaj.
10: Ja,
13: pa tudi, ne, če ne pustimo avta prežganega 5 minut med tem, ko nekdo skoči v trgovino, če ga vmes izklopimo, tudi take malenkosti štejejo.
12: Zato pa danes naredimo skupaj nekaj dobrega za zrak, če nič drugega ga vse malo manj onesnažimo. No, mogoče tudi sami potem globlje zadihamo.
10: Tako, danes so, dragi moji, na javnem prevozu prci prepovedani. Okay.

0: Čustvena del, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo ura in jaz imam veliko dilemo, vidva veste, da sem tik pred tem, da naredim izpit.
1: Ja, že 5 let.
0: Izpite se vse. Skratko, kmalo bo čas za nakup avtomobila in po internetu kroži novica. Če se voziš z električnim avtomobilom, boš prej plešast.
1: Ne.
0: Ja, tako piše, vožnja z električnim avtomobilom menda povzroča izpadanje las oziroma plešavost. In tukaj imam jaz zdaj dilemo. Je to res?
1: Jaz ne verjamem. Ja, Luka, ti, ki vse veš, kaj bomo, vrgli to teorijo ali potrdili?
0: Kaj misliš?
2: Ja, roke lahko si mire, ne? Ponavadi plešavost se povezuje s kakšnimi športnimi avtomobili, kar pa se tiče, da bi električni avtomobili povzročali plešavost, to definitivno ne drži.
0: Ni res.
2: Sicer, ja, ustvarjajo to elektromagnetno polje zaradi baterije, pa motorja, pa teh kablov, ne?
0: Ja,
2: ampak nobenih dokazov ni, da bi vožnja električnega avtomobila povzročala izpadanje las, ker za plešavost so precej bolj znani razlogi. Prva, ponavadi

0: genetika, staranje, hormonske spremembe, lahko pa tudi bolezni in nekatera zdravila.
1: Okay, no, ampak dokler se pravi, da ni avto in je genetika, je to super, ker pa bom jaz pri nakupu vseeno vzel električnega.
2: Če verjetno tistega leta, ko boš ti naredil izpit, bojo samo še električni.
1: Ja,
2: že tisti leteči.
1: Ampak, lej, če bom že plešal, bom pa vsaj plešal z nizko porabo.

Vsakem, kdaj pride prav ena dobra vila. Tabuji pašejo ritmu pozitive 20. Čez tretjo je ura in čez nekaj sekund se prelevimo v kar hočemo. Ker za pravo osebo vemo, ma postanemo kar čez zate.

0: John Cesar prihaja v nadaljevanju, pa Giboni in Albano in Romina Power Felicita. Slišimo še pred pol četrto, v našem ritmu obožujeme. Prav, recem nazaj, dobro pa.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Na Hrvaškem se je odvilo 71. svetovno prvenstvo v oranju. Po več dnevnih treningih se je 51 oračev iz 26 držav prvi dan pomerilo v oranju strnišča, naslednji dan pa še v oranju ledine. Slovenijo sta zastopala Matej Sinic v kategoriji plugov krajnikov in dolenjec Igor Pate v kategoriji obračalnih plugov. Sinic je dosegel prvo mesto in naslov svetovnega prvaka za leto 2026, Pate pa je bil 11.
0: Radio Krka.
2: Radio Krka. Baby, oh, oh. Just a little loco, like

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Slovenska Bistrica, Šoštanj 29, Šentjur, Krško, Polzela, Prebold, Markovci 30 in Trebnje 32 stopinj. Danes še uživamo v soncu, do 33 se pogrejemo. Po noči lahko na severozahodu malo zagrmi, jutri pa bo spet lep sončen dan, še kakšno stopinjo toplejši, do 34 jutri. V sredo se bo potem vreme začelo oblačiti, četrtek bo že precej bolj jesenski, zato če imate kaj za postoriti zunaj, izkoristite današnje in jutrišnje sonce.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka. Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra in to na več mestih med Logatcem in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja standardni zastoji med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Kozari do Brezovice. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih pet čez pol četrto je v našem ritmu in mimo grede. Če imate premalo napolnjene gume avta, torej pneumatike, se lahko njihova življenjska doba skrajša celo do 20%. Torej, če bi morale zdržati okoli, rečemo, 40 tisoč kilometrov, jih lahko zaradi preniskega tlaka menjate že približen pri 32 tisoč, kar pa pomeni, se vidite, 8 tisoč kilometrov se vidite.
2: Tako, do tiste obvezne menjave je sicer še nekaj časa, mogoče pa dodam še tole, ne? Za tiste, ki imate nove, pa te, to niste niti pomislili, da so nove gume, to gre, ne?
1: Ja, to gre, ja. Ne gre.
2: Prvih približno 100 km metro je priporočljivo voziti malce bolj previdno, ker je, ja, zato ker je na površini novi gum še takšna snov iz proizvodnje, ki pa lahko malo vpliva na oprijem, predvsem na mokri cesti.
1: A, okay, torej, pri gumah pomembno, da je vse tako, kot mora biti.
2: Yep.
1: Je tako? Dovolj zraka, dober material,
2: yep.
1: Prava skrb,
2: absolutno.
1: Je res? No, če smo že pri gumicah, to velja tudi pri tistih drugih. Fantje, pri obeh se splača zbrati kvaliteten material, ker je boljš, da guma zdrži, kot pa da poči takrat, ko najmanj pričakuješ, je res.

0: romantika. Maggie Riley v našem ritmu, Every Time We Touch, oh, 15 minute je do četrte in lepo je, ko smo z nekom v stiku. Malo manj lepo je, ko bi mi radi ostali v stiku, druga stran pa očitno ne čuti iste potrebe. Se poznate tisto, ne, sporočilo poslano, 5 minut nič, pol ure nič. Pa se že začne tista zelo zdrava človeška dejavnost. Ja, aktivna je pa bila, story mi je pogledala.
1: No, Roki, če ti bo kaj lažje, ljudje smo očitno to počeli že pred več kot 200 leti.
0: A tudi?
1: Ja.
0: A res?
1: Pazi to, Napoleon Bonaparte je med vojaškimi pohodi menda svoji Josefin pisal in se v pismih pritoževal, ker mu ni odgovorila po več dni. Pazi to, človek je osvajal Evropo in potem sedel tam in čakal na pošto od neke ženske.
0: A ni fascinantno, 200 let napredka, pa internet, pa telefoni, pa sateliti in še vedno isto vprašanje, pa zakaj mi ne odpiše?
1: Veš, sam ne delati panike, mogoče je pa samo zaposlena.
0: Tako, mogoče je zaposlena in če ne odpiše do jutri, grem pač osvojiti Avstrijo in je to to. Potem pa odpiše in vse bilo je prav, Žan Serčič. Žan Serčič, v nadaljevanju pa to še in Phil Collins. Sladka glasba v našem ritmu prihaja. V nadaljevanju še prečetrto za podaljšan užitek.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka.
6: Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Mednarodno letališče v Džakarti zaradi izbruha vulkana ostaja zaprto. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter draži za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter draži za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti danes do polnoči podaljšale zaprtje štirih letališč, tudi glavnega mednarodnega letališča v prestolnici Džakarta. Zaradi odpovedi in zamude letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov, je sporočilo ministrstvo za promet. Slovenska policija se pridružuje drugim agencijam po svetu pri obeleževanju Mednarodnega dneva policijskega sodelovanja. Sodobni kriminal ne pozna meja, zato je mednarodno policijsko sodelovanje ključ do naše skupne varnosti, je objavi na spletni strani policije poudaril vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Gabriel Gajšek. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in vse v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora pred odcepom razcepom Dragočova. Pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici ovira prometa nesreča iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, zaprt je tudi prehitevalni pas tam previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na ljubljanski obvoznici zastoj od Kozarji do Brezovice in od Rudnika do Malenc, pa tudi na cestah Vodice Moste, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Še radarske kontrole bil up, poroča, da je v Čepljah pri Vranskem, še eden pa poroča, da je v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
12: In tudi v Novem mestu točno 6 čez 16 gremo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, res je.
12: In Slovenci smo spet poleteli v vesolje. Včeraj je iz Norveške poletela nova evropska raketa Spektrum. Zraven pa je šel v vesolje tudi slovenski satelit TriSats.
13: Ja, in najboljši od vsega je, da je nastal znanje mariborskih raziskovalcev in podjetja Skylabs.
12: Bravo.
13: Poslušaj to, ima 6 majhnih kamer in naslednjih 5 let bo v orbiti preizkušal tehnologije za majhna vesoljska plovila.
12: A? Se vidim, se pravi, nekje nad nam zdaj dobesedno kroži slovensko znanje. A tako ni dobro?
13: Ja. Iz majhnih vezin v veliko vesolje.
12: Ok, dobro, zdaj smo že filozofsko, gremo tudi mi v vesolje. Sam da z vrhunsko glasbo.
0: Gremo! Vedno v ritmu pozitivno.

0: Pink and Try v ritmu pozitive, skoraj 15 čez četrto, ja, skladba, ki kar kliče po akciji. Ja, no, sej, teorija je lahko fajna, ampak brez aktive in akcije pa je lahko včasih hitro prepozno.
1: No, ja, to res, ja.
0: In danes imamo ene takšnih zgodb, pri katerih si rečeš bravo človek.
1: Ja, absolutno, ker kar se je zgodilo, lej, definitivno pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ja, predstavljajte si, ste sredi avtomobilske dirke, borite se za dober rezultat, pred vami pa tekmec trči in njegov avtomobil zajame ogenj. Kaj naredite?
1: Lahko naredite nekaj, kar je naredil tudi nizozemski dirkač Loek Hartog, ki ni razmišljal niti sekunde. Ustavil je svoj dirkalnik, pograbil je gasilni aparat, stekel do gorečega avtomobila, začel gasiti in iz razbitin potegnil britanskega tekmeca Olija Milroja. Res bravo.
0: In Milroja so seveda tako odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili več poškodb, med drugim 5 zlomljenih reber in zlom ključnice.
1: Tako, ampak Hartogu pa so se zahvalili, so mu povedal mu je, da mu dolguje življenje, kar je bilo najbolj simpatično. Hartog pa je odgovoril, da si ne želi, da bi takšno dejanje razumeli kot nekaj posebnega, ker je zanj šlo preprosto za instinkt in pomoč človeku, ki jo je potreboval.
0: No.
1: To se mi zdi všeč res.
0: Tako in prav zato je to naša pozitivna zgodba dneva. Včasih je pač največja zmaga že ta, da ustaviš dirko in pomagaš človeku. Kako?

imamo skit iz leta 85, kak varo, če to v ritmu pozitive, dobrih 15, četrto je v našem ritmu in med to. In naslednjo pesmijo je dejansko 40 let razlike in se mi zdi, da je dober odgovor na vprašanje, kakva noč, kakšna noč, ja kakšna, zlata bo! Vrhunsko glasbo vedno Golden prihaja čez nekaj sekund, pa Madonna in Cecilio slišimo še pred pol peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund uživamo, hej!

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Že 33. je klub za podvodne aktivnosti Novo mesto v in ob reki Krki zbral mednarodno druščino potapljačev na tradicionalni ekološki akciji. Skupno je bilo kar 110 potapljačev, članov potapljaških društev iz Slovenije in Hrvaške, ki so se jim pridružili še člani novomeške ribiške družine, Straški rafteri in veslači veslaškega kluba Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Misli na 28, Velenje 29, Šentjur, Laško, Pragarsko, Lenart 30, Novo mesto in Žužemberk pa 31 stopinj. Popoldne bo sončno in prijetno toplo, do 33 se pogrejemo, zvečer lahko na severozahodu nastane kakšna kratka ploha, sicer jutri pa nas čaka spet veliko sonca in do 34 stopinj. V sredo popoldne potem prihajajo nevihte, četrtek pa bo prinesel dež in občutno ohladito poletje, nam torej daje še zadnjo lepo priložnost, dajmo izkoristiti.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
3: Previdno, prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove, na obvozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Kaj pa zastoji? Na te lahko naletite na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do od Kozari in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Zaprt je priključek na Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Tudi dva radeja ste opazili, v Belem Apu se skriva v Čepljah pri Vranskem ter v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pa lahko vedno pokličete našo 080 13 02. Srečno pot!

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 čez pol peto je ura v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka in ja, ugledamo na uro, takšne so številke na uri, ampak danes je spet tudi torek in slovenski vozniki znova gledamo v neke druge številke. Tokrat žal predvsem tiste, ki gredo navzgor.
2: O moj bo, koliko dražje bomo tokrat točili, Luka.
1: Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,67 evra, kar je 4,8 centa več kot pretekli teden. No, precej bolj občutna, nekateri mislim, da pravijo, da celo rekordna, pa bo podražitev dizla. Za liter bo treba odšteti 1,941 oziroma kar 13 centov na liter
2: 13
1: več.
2: Centov več na liter, o moj. Bo, kaj pa gorilno olje, tiste točke je šlo gor ali?
1: Ja, tudi to se draži, ni izjema in sicer za 13,2 centa na 1,544 evra za
2: liter. No, ne puščice na vzdol toga.
1: Ne, tako žal ne. Če smo zadnjič, torej pretekli teden, govorili, da imamo dve puščici na vzdol, precej raje pa je tole danes popolno nasprotje.
2: Ok, mimo grede, ja? Cena mesečne vozovnice slovenskih železnic še vedno ista, tako da se vidimo na peronu.
1: Mogoče pa res.

0: Tega je Boris Gardner, I want to wake up with you, ritmu pozitive. Še pa 15. 15 do 5 je ura.
1: Ja, ja in... Rok, veš kaj sem tudi nekaj čakal, prosto, da sem te prekinul, ampak tole sem razmišljal. Škaj mi je vedno bilo zanimivo, ne? Brat komentar človeka, ki piše, kako silno ponosen je na Slovenijo, potem pa v treh stavkih naredi tak sedem slovničnih napak.
0: Ja, dober, sem važno, da so napake slovenske. Ne?
1: No, ampak zdaj pa lahko preverjamo, kako dobro dejansko poznamo svoj jezik.
0: A res, da?
1: Ja, po mlekomatu, svečomatu, klobasomatu, knjigomatu in še kakšnem matu so jezikoslovci zdaj naredili še besedomat.
0: Aha. Kaj je to, kaj, mašina, ki ti meče ven besede, kaj mi?
1: Ja, mogoče, recimo, samo da ti ta mašina na mesto izdelka izvrže podatek, koliko slovenščine imamo dejansko v glavi.
0: Kako si rekel?
1: Besedomat.
0: A ful dobro.
1: Ja, dobiš 120 besed in potem ugotavljaš, katere so prave, katere so pa izmišljene.
0: Wow, imamo kak podatek, koliko jih sploh poznamo ljudje zdaj teh besed?
1: Ja, takole so rekli, da jih pri 18 letih poznamo približno 42 tisoč besed, okay. Pri 40 letih pa je ta številka že okoli 54 tisoč besed,
0: wow,
1: pri 75, če že ne pozabljamo, pa okoli 61 tisoč besed.
0: Oh, moj bog, to veliko besed, ja, ljudje.
1: Pa še tole je zanimivo, ne? Starejši recimo bolj poznajo besede, kot so uzanca, bisaga, soldateska, ne?
0: Ja,
1: mlajši
0: to
1: pa
0: prvi slišam.
1: Mogoče bolje kot prokrastinacija,
0: ja.
1: Skekati, manga
0: evo,
1: in podobno.
0: Le, manga, skekati, prokrastinacijo, to pa razumem. Prokrastinacijo to veliko to uporabljam.
1: A veš tudi, kaj pomeni?
0: Ja, itak da vem, kaj pomeni.
1: No, kaj pomeni?
0: Da imaš ogromno stvari za narediti in da zelo strokovno zapravljaš čas, s čimrkoli drugim. Več, to je to.
1: Okay.
0: To je to. Vak se, ne razume, je besedomat si rekel, okay.
1: Ja.
0: Zdaj me pa zanima, koliko jih poznam. Bom preveril, pa ti povem, mogoče. Mogoče malo več kot 42 tisoč, ne vem. Ne. Preživljamo čas v Roxette, v nadaljevanju pa crvena jabolka bo še v naši družbi še pred peto. Nekaj počasnega, da se umirimo, da se lažje stisnemo na ponedeljek. Gremo, ha?

0: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Alkohol je zaznamoval prvi septembrski vikend na območju celjske policijske uprave. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Prvi septembrski konec tedna je na območju policijske uprave Celje močno zaznamoval alkohol. Med udeleženci prometnih nesreč s telesnimi poškodbami so prevladovali kolesari, trije med njimi pa so bili pod močnim vplivom alkohola. Najvišjo izmerjeno vrednost so policisti ugotovili pri vozniku avtomobila na avtocesti pri Dramljah. Preizkus je pokazal 1,41 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanje in registracije lastniških mačk. Zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V predhodnem obdobju čipiranje živali sofinancira država, septembrom pa se je višina sofinanciranja znižala, a odziv lastnikov je dober. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladno. Nebo.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Previdno prometne nesreče ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na vozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid. Ponovimo tole obvestilo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na Štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarjih ne poročate, če ki opazite kakšnega, pokličite 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
12: Tudi v Laškem peče speto. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
13: In za začetek tedna imamo še pravo poletje danes. Jasno, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče pride jutri.
12: V sredo pa prihajajo padavine in nevihte, v četrtek pa tudi občutna ohladitev.
13: Tako da vreme bo očitno prestalo nekaj prestav niže.
12: Mi pa niti slučajno ne. Do konca na polno. Vedno. We'll be right back.

0: Vrhunska, Adele pa že večkrat na dan v Ritmu pozitive. Skoraj 15:05 je ura in zanimiva debata se je razvila na spletu o temi, ki je moški mogoče ne komentiramo ravno na glas, na spletu pa smo vsi junaki. Vprašanje je, kaj nam je najbolj všeč pri urejanju tam spodaj, kjer sonce bolj redko posije, a je boljš čist gladko ali bolj malo prestriženo ali bolj popolna džungla. Kaj je pravzaprav tisto?
1: Jaz mislim, da je to predvsem stvar okusa. Ne? Eni imajo pač radi gladko, drugi urejeni, tretji naravno. Ne? Zdaj, ampak vsaka ta možnost ima zdaj svoje pluse in minuse. Ne? Zdaj, vse, ne, pri britju lahko imaš potem kožo vneto, pa draženje, pa vraščene dlake.
0: Ja, pri popolni divjin pa mogoče sam preveš, da ti polet ne gleda, kaj izkopaj. Kaj
1: ja, recimo. Ne? Jaz pravim, nekaj ne bo. Lepo urejeno, no, predvsem pa se mi zdi, da je pomembna higiena.
0: Tako, ok, sva rešla to temo. Dejansko, ja, ni važen, a imaš angleško travco, ali imaš slovenski travnik, važen sam, da sosedje ne kličejo komunalno. To.

Vemo skupaj v ritmu pozitive, dobri 15 čez peto je 24 tisoč poljubov in Magnifico, ki se očitno težko obvlada, ko pride do poljubov. Ja, no, ampak Laura Branigan pa s tem očitno nima težav. Ja, self-control slišimo še pred pol šesto, ko bodo z nami tudi Giuliano, Marjan Bani in Lost Frequencies, da ostanemo na viško.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesni studio-nm.com.
6: Radio Krka.
7: Samo žur. Podolinsko.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
7: Na Radio Krka.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Občina Črnomelj je končala celovito prenovo mostu čez Dobličico pri Belsadu, ki je bil po strokovnem pregledu med najslabše ocenjenimi mostovi na občinskih kategoriziranih cestah. Zaradi dotrajnosti in tveganja ob večjih obtežbah je bila obnova nujna. 18 metrov dolg most so nekoliko razširili in je zdaj širok 4,75 metra, sicer pa je ohranil prvotno konstrukcijsko zasnovo iz 70-ih let.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Menoj. Pogled v nebo.
2: Mislinja 27, Polzela, Maribor, Celje, Lenart, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Trebnje. Vsi v kroglih 30 stopinj danes, sonca na pretek, temperature do 33 zvečer, se bo od zahoda nabralo nekaj oblakov, na severozahodu lahko še malce zagrmi, od jutra potem pa bo se spet zjasnilo, jutri nas čaka sončen dan, zjutraj okoli 15, čez dan do 34 stopinj, potem pa sprememba v sredo, od zahoda pridejo ploh in nevihte, četrtek, petek bosta precej bolj mokra in občutno hladnejša, tako da, če imate še kakšen poletni načrt, ga jutri uresničite. V redu.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Previdna prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na uvozu Ljubljana Bežigrad. Tudi zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med za Dobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do predvora Šentvid, pa tudi tole obvestilo lahko ponovimo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica severna štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Za vse prometno dogajanje, torej če opazite zastoj, nezgodo ali radar, lahko vedno pokličite 08013 02. Pa srečno pot.

0: še nekaj nežnosti na ponedeljek. No mercy, v našem ritmu dobrih 15 minut je do 6 in danes smo rekli, da je praznik, je tako, Luka?
1: Ja, je, danes, je praznik. Danes je svetovni dan čistega zraka za modro nebo.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, tako da mogoče še en čisto preprost opomnik za nocoj, lahko gremo še malo ven, zadihajmo.
0: Absolutno.
1: Pa če lahko kakšno kratko pot opravimo, peš ali pa s kolesom, pa še toliko bolje.
0: Podpišem, evo, ja. Tako
1: da pa še nekaj rok, veš, sem razmišljal, ne? A veš, da se v zraku poleg kisika nahaja še ena življenjsko pomembna sestavina.
0: Poleg kisika še ena življenjsko
1: katera. Ja, kaj? Katera? Radijske frekvence, ki prinašajo ritm pozitive.
0: Ja, vidiš, zato je treba globoko dihati, ampak ob dveh popoldan moram povedati, ker smo vam obljubili. Tole smo vam obljubili.
1: Ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar peste, ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo, torej goste v studiju.
0: Ja. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa, lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen, drugi pa, ja, tako. Ja.
1: Torej, dva pop šova, sreda in petek si zabeleži.
0: Tako, petkovega gosta še ne izdava, tega razkrijeva v sredo ob koncu programa, lahko pa zdaj končno povemo, kdo pride to sredo.
1: Ja,
0: a, Luka, povemo.
1: Gre za tako, res je zanimiv lik. Ne? Ja. Na slovenski sceni je že skoraj 40 let in nima nobenih težav povedati točno to, kar si misli.
0: In tako, in čeprav je pravimo mama, za njo pravzaprav stoji Sašo Đukić. V sredo prikaja k nam mama Manka. Ja, in glede na to, da mama Manka nima dlake na jeziku, jaz bom v sredo predvsem pazil, da je naprašam česa, na kar v resnici nočem odgovora.
1: Ja, mama Manka v sredo v pop show v ritmu pozitive. Do pride v petek, pa izveste, ja, v sredo, ob koncu programa.
0: Točno to. Do šeste pa še vrhunska glasba, zdaj si upa tudi Nina Pušlar. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten.

0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa Silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa Silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
0: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
3: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Krko so tudi letos očistili novomeški potapljači. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je v soboto že 33. zapored pripravil tradicionalno ekološko čistilno akcijo. Zbralo se je 110 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, med njimi 54 potapljačev. Iz Krke so tudi letos potegnili predvsem odpadke, ki so v reki že desetletja, staro posodje, črepinje, avtomobilske gume in trgovinske vozičke. Posebno so bile prav gume, v katerih so potapljači našli ribe, ribje mladiče in školjke. Del gum so zato po preselitvi živali odstranili, del pa pustili v vodi. Spodbudno je, da je odpadkov novejšega datuma vsako leto manj, kar po besedah organizatorjev kaže na vse bolj odgovoren odnos ljudi do reke. Akcija čiščenja Krke sicer poteka že od leta 1993, ko so novomeški potapljači prvič organizirali podvodni čistilni potop.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Črnomelj je končala celovito prenovo mostu čez Dobličico pri Belsadu. Most je bil po strokovnem pregledu med najslabše ocenjenimi na občinskih cestah, zato je bila zaradi dotrajanosti obnova nujna. 18 metrov dolg most so nekoliko razširili in je zdaj širok 4,75 metra. Ob tem so uredili tudi vso potrebno infrastrukturo, med drugim električno omrežje, vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo in zaščitno cev za optiko. Na novo so asfaltirali 630 metrov javne poti. Naložba je skupaj s pripravo stala dobrih 371 tisoč evrov, denar pa je zagotovila občina. Črnomaljska občina je letos obnovila tudi več lesenih brvi. Prihodnje leto pa načrtuje še obnovo brvi pri Rudniški pešpoti pod Butorajem in brvi čez pod Turnščico med Golekom in Podlogom.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Šentjanžu se začenja rekonstrukcija dela regionalne ceste proti Glinu. Gradbena dela bodo zajela odsek ceste na območju osnovne šole Milana Majcna, kjer bodo uredili tudi prometne površine in tako izboljšali varnost otrok. Projekt vključuje rekonstrukcijo ceste, avtobusno obračališče, oporne konstrukcije, cestno razsvetljavo ter ureditev komunalnih vodov. Dela bo izvedlo podjetje gradnje iz Boštanja, pogodbena vrednost pa je dobrih 885 tisoč evrov. Večino, približno 717 tisoč evrov, bo zagotovila država, preostanek pa občina Sevnica. Lokalna skupnost si za ureditev tega odseka prizadeva že več kot 20 let. Prva etapa bo predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Za drugi, približno 300 metrov dolg odsek regionalne ceste, je projektna dokumentacija že pripravljena. Po pridobitvi zemljišč in izvedbi potrebnih postopkov pa je začetek gradnje predviden v začetku leta 2028.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!

0: Zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo, v kateri odkrivamo skrito literarno dediščino Dolenjske bele krajine. Tokrat se bomo posvetili pesmi Naš Murček, ki jo je napisala pesnica, pisateljica in prevajalka Vera Albrecht. Njena poezija za otroke je polna igrivosti, humorja in nežnega opazovanja narave. V pesmi Naš Murček nas avtorica popelje v svet otroške radovednosti, kjer postane majhna živalca razlog za vrsto zabavnih vprašanj. Ostanite z nami.
0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni nazaj. Prisluhnimo pesmi Vere Albrecht Naš Murček. Murček, daj, povej mi to, kam si vtaknil si glavo, da je kakor oglje črna. Murček, daj, povej mi to, kaj si srebal ti z brado, da je kakor snežec bela. Murček, pa povej še to, kam zagazil si z nogo. Apno, kaj da so vse bele, kot bi škornice imele. Še na koncu tvojega repa se držite bela kepa. Pesem je sestavljena kot pogovor med otrokom in murčkom. Otrok mu zastavlja vprašanje o njegovem videzu, pri tem pa uporablja primerjave, ki so blizu otroškemu svetu. Murčkova glava je črna kot oglje, njegova brada bela kot sneg, noge pa so videti, kot bi bile obute v bele škornce. Vse to ustvarja igrivo in hudomušno podobo, o kateri bomo spregovorili v nadaljevanju.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodaš v sklepnem delu oddaje. Pesem Naš Murček opisuje simpatičnega kužka. V ospredju je otrokova radovednost, ki je ena najpomembnejših lastnosti otroškega sveta. Otrok ne sprejema stvari kot samoumevne, temveč opazuje, primerja in sprašuje. Vsaka podrobnost na Murčku postane skrivnost, ki jo želi razvozlati. Posebej zanimiva mu je igra barv. Pesnica nasproti postavi črno in belo. Murčkova glava je črna kakor oglje, njegova brada pa bela kot snežec. Takšne primerjave so preproste, vendar zelo slikovite, zato si jih otroci zlahka predstavljajo. Obenem razvijajo občutek za opazovanje in bogatijo otroško domišljijo. Pomembna je tudi zvočnost pesmi, ponavljanje nagovora Murček, daj povej mi to. Ustvarja ritem, ki spominja na otroško ištevanko ali grivo uganko. Zaradi tega je pesem prijetna za glasno branje in recitiranje. Vera Albrecht v tej pesmi ne moralizira in ne poučuje neposredno. Namesto tega otroka spodbuja, da ostane radoveden, opazuje naravo in da se ne neha čuditi svetu okoli sebe. Za konec naj še rečem, naj ta misel spremlja tudi nas odrasle. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Hvala za pozornost in nasvidenje v naslednji oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Novomeški ustvarjalec Robert Kokol je med izbranci jubilejne razstave Gnoj je zlato.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V Kosovelovem letu 2026 je javni sklad za kulturne dejavnosti pripravil jubilejno 10. državno tematsko razstavo z naslovom Gnoj je zlato. Med 48 izbranimi deli, ki so na ogled v Kosovelovem domu v Sežani, je tudi delo novomeškega ustvarjalca Roberta Kokola. Državne tematske razstave JSKD so namenjene spodbujanju, predstavljanju in promociji kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Projekt poteka bienalno na območnem, regijskem in državnem nivoju ter povezuje izobraževalne, ustvarjalne in razstavne cilje. Letošnja tema je bila izbrana v povezavi s Kosovelovim letom in pesnikovo mislijo Gnoj je zlato, ki se pojavi v prvi vrstici njegove pesmi Kon spet. Ustvarjalcem je ponudila širok prostor za razmislek o odpadnih, zavrženih in rabljenih materialih ter najdenih predmetih, ki lahko z umetniško intervencijo dobijo povsem nov vides in pomen.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Tema je omogočila številne vsebinske in likovne interpretacije, od raziskovanja novih formalnih pristopov do družbene kritike potrošništva, preobilja predmetov, podob in informacij ter razmisleka o položaju sodobnega človeka in družbe. Na razpis Gnoj je zlato se je prijavilo 375 ustvarjalcev na 8 regijskih razstavah, ki so potekale med septembrom in novembrom lani, pa je bilo predstavljenih 195 del. Izmed njih je državna selektorica, umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca, za jubilejno razstavo izbrala 48 del. Pri izboru je upoštevala njihovo formalno in vsebinsko povezanost s temo, likovno kakovost, idejno izvirnost ter usklajenost del v končni razstavni celoti. Kot je poudarila, je bila zaradi uporabe odpadnih materialov in najdenih predmetov pomembna tudi oblikovna in barvna skladnost posameznih del. Med izbranci je tudi Robert Kokol z novomeškega območja JSKD. Predstavil se je z delom Analogna ozimnica, objektom, ki na preprost, a izrazit način povezuje svet analogne fotografije s sodobno digitalno dobo. Delo sestavlja steklena posoda, napolnjena z vitki fotografskega filma. Že naslov odpira več možnih interpretacij. Fotografskemu filmu, ki je bil nekoč nepogrešljiv del fotografskega procesa, je Kokol namenil vlogo nečesa, kar se shranjuje za prihodnost, kot bi šlo za zalogo podob, spominov in časa.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Selektorica Nataša Kovšca je ob tem zapisala, da se Robert Kokol s svojim objektom Analogna ozimnica, stekleno posodo napolnjeno z vitki fotografskega filma, navezuje na digitalno dobo, v kateri je analogna fotografija preteklost, čeprav smo v zadnjem času priča trendu oživljanja analogne fotografije. Kokolovo delo tako razstavo nagovarja tudi skozi vprašanja tehnologije, spomina in predmetov, ki zaradi hitrega tehnološkega razvoja izgubljajo svojo prvo funkcijo. Nekdanji fotografski material postane likovni objekt in s tem dobi novo življenje ter pomen. Državna razstava Gnoj je zlato je bila odprta 20. avgusta v Kosovelovem domu v Sežani, na ogled pa bodo 9. oktobra. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-m.si/EIO. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intra.

0: Lampade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Markoš Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka.

0: Krka doma.
1: Ministrstvo za okolje po avgustovski ustni obravnavi nadaljuje postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za južni del tretje razvojne osi. Postopek se nanaša na prvi dve etapi hitre ceste od vzhodnega priključka Dolenjske avtoceste do Malin. Gradbeno dovoljenje je upravno sodišče po pritožbi novomeške civilne inicijative tretja razvojna os jug že dvakrat odpravilo. Medtem je Dolenjski razvojni klub znova zagnal peticijo za čim prejšnji začetek gradnje. Doslej jo je podpisalo okoli 1100 ljudi, cilj pa je najmanj 2500 podpisov. Mladi Dolenjci zahtevajo gradnjo po trasi iz veljavnega državnega prostorskega načrta in spremembo zakonodaje, ki po njihovem omogoča blokiranje strateških infrastrukturnih projektov. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec medtem napoveduje, da jug tretje razvojne osi ne sme več čakati in da bi se gradnja predora Gorjanci lahko začela že prihodnje leto. V občini Mirnam so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirnske občine.
2: Ureditev same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe.
1: Je povedal župan Mirne Dušan Skerbiš. Novi vrtec ima 8 oddelkov z atrijem in terasami igralnic, veliko srednji prostor ter upravne in servisne prostore. Ob njem so uredili tudi parkirne prostore. V objektu je ostal prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar nameravajo po besedah župana urediti v letu 2027 in za kar imajo že odobrena sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Blašter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Padavine bodo popoldne, slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter z vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
0: Krka ob eni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pa.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Radio Krka.
7: I know I can't take one more step towards you.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka 106,6.